0: kaddu gi bawo ci ndam xibaaru digg becc gi
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
3: ikab fm
2: fi ci touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: ikab fm rek moma ci doy
2: 103.5
0: témer ñett yu tombe juroom ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dar walimul khabir xibaaru digg becc gi niñ leen ko waxa dañ koy door ak ngiraneen nakar xol deugantal lañu ci bari nekk jamono ji lako waral nak moy bassin ba nga xamne nak kilifa nguur gi dañ ko fa bëgg def ñen ci askano ne mu kuddu ci dal marché ba Serigne Saliou nalon lañu bëgg ñu yegal leen ko ba tax nak ci fip go xamne sax do nañ ko def fane ci ginnaw kenn ci njitu kurel ga fa taxaw ngir day sam lu ni mel doon and taxaw ngiraneen mom nak di bay Serigne Awaka ñen ci xalé yi ñu andalon ñom nak tek dañ leen loxo talata ji lañ leen fasiyena atté way nak niki tay ji ñen ci askano ñi xam ko ño fa dess woor nañ tass ko to xibaar yi ngir dess wat ci lu jëm ci ciowlak jafé jafé yi nga xamné ko ñong ko ciy dundu ñom ñoñé kenn sa ñom morsow mom nak ma ngay dess wat ci lu jëm ci walu ka taxaway bu def nañu ko ci ak bañ gi nga xamné kon mom lañu bañ ak sabab sa morsow ay kaddom lañ ci jukki Mustapha Ndjay ba faté won ak tataan ñu tewlu ko
5: bim joggé dégg mbir mi ci lifa bu né bo xamanteni né nga ci dëkk bi dem nañ fa espirigé la liñu tipe ci bassin bi ak ñim ko jappé bus bu amé ngir ëlëk suñ ko fi défé ndax ñun amuñu doolay nek di leen té nan leen du ngeen ko fi def wala dara waye nak suñu nakar ak li nga xamanteni mom lañ japp ne bis buñ ko fi defé conséquences dina am dinañ ko wax ba aduna bepp yekk ngir ka ëlëk ñom kilifa yi buñ ñu noté ba def ko fi jaay ñu doolé ëlëk bu amé kilifa yi demoon yépp wax leen ko dinañ ni ah ñafa nekkon dé gisoon nañ jafé jafé yi motax ñu jog di xex parce que loolu japp na ni jappalé sa état la sax man pour man gis limi def yow nga ne fi dund ko xam ko toujours muy andi ay jafé jafé ngani ko ah li boko défé dé japp nga di solution la wayé du andi ay solution wayé ay lor lay andi wat ndax té nima ko mëna expliquer moy ngiranen dafa gëna kawé talib waxna ko sank légui imaginer bu mu défé won bassin bi waxuma la kër yim dëndal ñun ñi di dënd ak mom mom ci bassin bi lañi bok wayé bis bu fessaté problème ñaari pono du réglé wu deux vay day équipe wat ndox mi day gënu ndax té ngiranen mo sut fofu ko defé fofu point bala deg lu bo xamanteni degu tembo bi gënonu reey ci Touba moy ñaari pono gogou fofu kër yoy yi dañ ko abandoner lu ma juroom ben at seen borom mëna fa dëkk bu dé guul ziaré marché ngiranen moko gëna aji fo ci gis ku ne rek marché ngiranen warna ko gëna soudé lu ma 3 mètres kon pour nga jëlé ndox bu ziaré andi wat ko ci bassin ngiranen bi japp na né du yom ta sa bu bassin bi fessaté tamit guul ziaré day ballati ko ni woy duñ joggé wat tim ndox duñ joggé wat tim ndox légui ñu gis ni li nga xamanteni mo joge gédé def ay val jaar bir keur ñan évacuer ndox gédé yépp ba ñew ci cornisu ñaari pono bi japp nañ ni bis buñ jëlone teli ñaari pono bi jëm bop teli ñu ubbi wal bi fofu buñ ko ubbé dañuy jël teli bi yépp def ko 4 mètres sur 2 mètres ci suuf loolu buñ ko défé radio ko bam yegg bop teli so xolé loolu limi écouper ci ay mètres bu boba day upp sax bassin biñ bëggoon fi te moy gëna économie posu état bi te bu boba ndox mi day dem gratuitement ndox do ko yenné dang koy défalu yoon mu dem mais ndox boko yenné rek foko yenné mu yaq ndax te mi ngi melni panu ndox rek boko tégon di duuy bi ci sorti te di duuy ci bërigo di ci sorti bu yagge pan bi day rembet di touru di dem di tassaro fa fum dënd rek da koy duuy lolo tax ñu ni ndox kenn du ko yenn boko fermé nak mu nekk bal bobu nga xamanteni ndox mi da ci dugg di continuer di dem do am jotou genn ba yak fen lu ndox mu bari day dem te 3 km yoy ngay am ci digënde ñaari pono ba bop ko taliba boko defé 4 mètres sur 2 mètres day upp sax marché ngiranen bi kon ndox mu joggé gédé bu ca démé ndox ngiranen bi da ci xaj lool lepp daw ñu andil ko ay yoon bu démé ba fogo ñu défaat val yo xamanteni 2 mètres sur 2050 fondir ko mu dem la vallée du Sine li la askan wi gis bi ci wo état bi di leen xamal ni leen fi marché bi nga xamanteni moy marché soxna sawalo Serigne Saliou santion ko ñun askan wi ci lan and mom lañ bëgg ñu bassin fi bëgg ñu ko ëlëk kuko ku lu nak ba def ko crosse suñu loxo ci ginnaw conséquences mom yag di lañ ko dund bu ko defé nak kilifa bu dé def ay ndaw taxawam ni ko li kat boko defé li lay jur japp na ni bu ndé ba ci ciopandaw go ñepp gis ni li la jur bu boba kat kilifa kenn ko yedd ci am penc waye dañ ko yedd ci bir
0: ñom ñoña dekk fofé ci ngiraneen lañu bëgg nak bokku na ci bu wéso bañ bassin bobé ñi ñu tégg loxo ñu tégg leen loxo ndax kat neenu dal ak jaay doore dong lañ leen def way lañ leen jappé defu ñu fi lenn lutax ñu war leen tecc ci kasso ba kenn ci ñi xam ko yëkëti na fi seen ay cadeau Serigne Touba Kassé lu tuddu fofé ci ngiraneen ba tay Mustapha Ndiaye mo taatan ay cadeau
4: ci ñu taxaw tay askan bi comptable ñu tay comptable ñu ëlëk tax la ko waral moy ay ndaw genn état bu ngi fa def bassin de rétention parce que ñu mënn ñu nangu bassin ak ku ne gëss ni ñaari bassin nekk ci Touba moy Karignan ak Ngelem li nga raané ci ñu ñu ko tek askan bu taxawé ne bëggu ñu bassin bobu waxu ñu ngir bëggu ñu waye ci ay solution yu leer dañ ko tek ben moy jitu lu ci jitu moy askan bi di ngiraané ku ne xamé ni fukki at ci ginaaw mu ñu dunu tay musu ko dund lañ ko tek moy état li ñu indi def ko fi té mu lajul ay étude sérieux lolu amu ci ben ñaari ba ñu bëgg def résultat ngir wané ñom amana ñu ngi Touba bëgg nañ tay wané ñu fi daf bassin bo xamanteni yapp ak tout d'impact te li mor saw de leram moy bassin bobu moy dafa refoulement sur les 8 km yo xam mo adoro bi dekk bi te gennat duggat ci bir keur yi te na bu ndaw ñi genné na bëggu ñu bassin dem ci kilifa yi ñu war dem leral leen ko il y a de cela 5 mois en arrière te bu état ñëwé na dañ ci def bassin askan genn bëggu ñu ñu dem ba ci japp suñu ndaw kon dama né est ce que tay deug deug Sénégal bu ñu nek wax deet crime la est ce réellement né deet de lo xamanteni tay ku ko wax dañ la war yobbu ci kasso bi est ce tay taxaw ngir défendre ce quartier walum rébellion la kon liñu gattal moy ndaw ñi ñu japp ni xam dañ leen jaay doole amana nak ñu ngi adresser monsieur le préfet et le sous-préfet et les responsables bi xam ñu nek dans l'administration dañ xam ni ndaw ñi ñu japp de len dong motax ñu japp lu dañu bañ na bëggu ñu bassin te yaakaaran constitution mo may képp kuy sénégalais mo taxone bëgguma ci lo xam ci sa droit la kon askanu ngraane la wax ñum ñoo taxone bëggu ñu bassin kon ndaw ñi ñu japp ñi ngi leen waré juger mardi inshallah ñi ñu waré juger nak nañ japp bu leen juger askanu ngraane ni juger li ñu fi bëgga def Serigne Sall moko naalon kifu nekkali Serigne Touba mo teggon xeer bi kon li amul lu ñuy nekkal ay feela lu am la kilifa yi tay ku ci jël mëna la ko léral té li ñu bëgga def gisunu Touba lañu moy deuxième ville du Sénégal ci walum dëkk way amuñu benn industrie amuñu dara luddul jaay né mo ci activité tay ku na marché occas insécurité ba fa am tay ñu bëgg jëlé espace tolli suñu superficie de 3,5 hectares tay bu do wër Touba espace amu fi kon lay dëgg moy nit ñi day wara ñi fi nek wara am vision lu ko Serigne Moustapha Sall Mbacké waxé won le Touba day magge chaque année ci 12% ndaw ñi nak dafa jor ñu bayiléen xel moy talibi Serigne Touba yi té liñ fi baye ak ngëm ngëm la moy Serigne Sall limu bëggoon dañuy japp ni moy am té waxtani état bi teunk ci ginaaw yépp nak bo sétlo jittu dem na am kilifa ñu japp ñom ñoo yor ngaranté amana ñom amna ñu ñu baye ñu tuddé Serigne Dame Khalifa Serigne Seno Diouf la mbaye kéet yi mu yor ci en 1999 le Serigne Sall moko doxor mu yor plan marché bi koku mu noné da ngay waxtani ngiranen lu dokku ci bolé kon la mëna am moy askan bi bëgguñu ko tay bëgguñu ko ëlëk kon Serigne Moultaha na nga xamné say ndaw dëkk japp nañ leen ci japp go xam téguñu ko fenn dul jaay leen doole japp ni ñi di wax kene nit mo leen jité kon monsieur le maire nga xamne askan bi ñoo bañ ku kene nit mo bañ nit li wara leer askan mo bañ bëgguñu bassin tay bëgguñu ko ëlëk kon li ñi ñaan état bi moy ñom nañ ñu jaay moy ñu gouvernement bi di ñew dañ ci jëlé injustice waye li ñu gis injustice la kon ñu ngi interpeller monsieur le ministre bi nga xamne mo moy concerné Cheikh Tidiane Dieye ak le DG de l'ONAS ñom ñi ñom li da leen engager parce que c'est responsabilité la nek ko liñu demandé mo ñu libérer xalé yi da xam def ñu dara ay borom kër nañ am lu leen war sañu askan te gëm na ni ngiranen bi te bu doon ka tay bala ñu nan état ndaw ñoo ñu japp ñu ndik ci kër yi ñoo popé ndox mi ñokoy génné ñoy xous te ku vidéo yaangi fi famay daanalé nak moy amna kilifa ko taxone fi wax ni ngiranen de buñ fu la tax bassin sama kaw lañu jaar ñoo koy avocat de yoyu nako ndaw ngiranen nak sa buñ fu la tax ndox bassin suñu kaw lañu jaar
0: lolu don kaddu ko kenn ci ndaw ñu fofule Serigne Touba Kassé don yëkëté kaar seen janok taskatu xibaari jigeen yi ñoom tam ñanga fo won soxna Yamati Puy mom nak né lañu bëgg rek moy seen jabot gi nga xamne ko tek nañ leen loxo ñu bay leen ñoom nak neen la xalé bëgg dong lañu bëgg moy bëgguñu fa bassin tay bëgguñu ko rek marché lañu bëgg ñu yégalé leen ko Yamati Puy ba tay ay kaddu ci jotaay ba taskatu xibaari yi
6: mom suñu bëgg li suñu doon bëgg rek ñu bëgg marché lañu bëgg tay mom lañu bëgg tax seen sangeen gobol lañ ko duñ lor ci fi dañ ci xawa yag marché bi sa luñ ci jëk daanel man na lañ saxu nangam lañ ci daanel auto sangam ko daan kon nak buñu démé ba bëgg ko xamné dañ ñuy def lako lu ñuy lor di lor suñu jobo bëgguñu tay bëgg lu ëlëk ci buñu bëgg ta mas del ku mas di bëgg bëgguñu tay bëgg lu ëlëk ci buñu mas bëgg ñoo ngi ñaan nak dañu ñaan rek ndax ñun amuñu doole dañu bayyi suñu dëkk maam ñoo ci dëkk Seigne Touba bi ngir ak talu bi ak ak mourid ak it suñu jëmlo fune duñ ci discuter ñun fuñu ndigal ñu fekk rek fa lañuy bayyi lolé ba légui ci lan taxaw xamadi wuñ ci ko wuñ wutunu doole dañuy ñaan Seigne Muntaha nañ ñu japp te yalla tax da sey bi soxla wuñ ko tay soxla wuñ ko ndax njobot lañ dañuy xoslu ba bu set bu ñewé dañuy daw di yett suñu njobot kon nak buñ ko défé fé banew taxu té amuñu jojé doole suñ sañal bëggnu ko tay bëggnu ko ëna ku dal marché lañ bëgg tay mom lañ bëggal kanen ko taxaw lool lañ def suñu gone yiñu japp am nañ ci naqal tax buñ leen jappé xex seen gox mo tax ñu japp saccuñu dem ci doomi jambu wi yolé wuñu reey ñu nit ci fim ne ni ndam la ci ñom du perte na ci ñom té dañ leen di féliciter nañ ñu dimbali té yalla tax da no neew doole rek way suñu jobor dinañ ko génné té yalla tax nañ ñu dimbali ngir yalla té yalla ñu dimbali ñu jaay ñu doole talu bi lañ xey ak am yar ak ci tejje nañ ñu dimbali génné suñu jobor mënu ñu amuñu ñoo ngi naan ak Serigne Muntaha ak doom adama yi ñu upp doole ñu dimbali ñu jappale ñu génné suñu jobor ci té yalla
0: wala doon kaddu ya sax ya mati puy yi doon kenn ci njabootu jigéen nga xamne kon ñu nga fofé ci ngiranen ak jafé jafé ñu ko ciy dundu seen jotaay bobé nak ñenn ci wa APR doon wa cogère ndaw yi APR yi ñom nak diko nañ jappalé leen ci bokku ci ñom taala ci la mom nak la mo né rek lu ñu bëgg moy ngiranen lu ñu bëgg ni leen ci kilifa yi jappalé ngir rek bassé bobu nga xam mom la ñuy bañ ñu bañ ko fa def ndakat neen lolé ay galankor la di jural taala ci la kaddu yëkëti nako fa ci turu cogère bi nga xamne ko ci la bokku muy banxasu ndaw yi APR Mustapha Ndiaye batay tatal kaddom
7: li nga xamne moy suñuy tank tax ñu déplacer wu ñew fi ci ngiranen moy dañoo gis injustice bo xamne askanu ngiranen dañ koy dundu ñu japp ne ñun fepp fuñu gis nitu Touba mu di dundu nakar dinañ taxaw ci wétam li ñuy tambalé moy ñaan Khalif général des Mourides ñaan ki nga xamne moy autorité wu Touba ñu xam te bayyi xel li nga xamne mom la askan yu bëgg fatali comment dire Serigne Touba wax nako moy arrestation yo xamne man de nima metti ma yalla do nga ko xam li tax mu metti ma moy ay ndaw yo xamne sañ nañu mais bassin de rétention fi kenn mënu ko fi def lolu jërum di wax parce que fo xamne digënté ma kër gi kër yi matul sax 10 mètres légui bo fa défé bassin non seulement danger la ci kër yi nga xamne jot nañ ko tabax ba paré mais danger le pour ndaw ñi nga xamne dañu dëkk ci quartier bi mais li gëna graw moy marché bo xamne Serigne Saliou Khadim Rasoul mo defon pause première pierre yi yabalon Serigne Muntaha mu ñew kon japp na né buñu né le Serigne Saliou defon mom lañu bëgg dindi tek fé def ci leneen japp na né képp ku koy def war nga xalaat kon askanu ngiraane bëgguñu bassin encore bëgguñu ko tay bëgguñu ko demb bëgguñu ko ginaaw su kon la seule chose bu état wara def moy askan wi la fal nga nek pour ñom da nga wara deglu seeni bëgg bëgg waxtaan ci ak ñom fexé ba loolu ñu bëgg nga defal leen ko état bi su fekke ni bëgg na liggéey dafa am lo xamne mo gëna yomb Touba amatul benn tali bo xamne pratiquement bu baax la ci Touba ba mu daj ñepp gis nañu ne inondation xam nga yaangi wax waxu bassin gelebu gis nga état ba muy def loolu ngiraani fi état musu fe programmer won bassin ay canal lañ programmer bi fi wara jaar canal yoyu tay avantage bi moy askan wi dinañ fa mëna brancher seen ay tuyo mu mëna jël ndox mi génné ko dëkk bi bassin du nekk ci bir quartier mais dafa wara nekk ci biti quartier ba kon lolu moy li nga xamné mom mo donon programme état légui nak ñi bañu ñëwé état bu né ak gis gisam ak doxina mais gis gis bi mo baxul le fait que ñu bëgga def bassin ci digg kër ay kër loolu xel nangu wuko buñ bëggé liggéey pour Touba nañu dem ci tali yu yaq yi té lenn moko causer moy inondation bu bari bi buñ bëggé liggéey bir Touba nañu xamné quartier yu bari bari ci Touba dañu inandé inondé won daw té digënté daw ak ren amul lenn lo xamné lu état def la ci digënté bi pour dimbalé askan wow bu féké né dañu bëgg dimbalé Touba digeen ñi taxaw amuñu benn usine bo xamné yaakar nañ ko pour dem di liggéey ndaw ñi taxaw amuñu lenn lo xamné aussi yaakar nañ ci pour mëna def seen liggéey mais ndaw ñoñu tay bo leen bëggee dimbalé da ngay fexé bañu japp ci dara digeen ñi bo leen bëggee dimbalé da ngay fexé bañu japp ci dara fexé bañu am ay financement nga accompagner leen pour seen avenir mëna ñoo kon li la askan wi di xaar xaaruñu bassin tay li ngeen nek nak dama bëgg ngeen xamné askanu Touba ba mu daj ñoo and ak yeen ci combat bi té dama bëgg nittu Touba ñu joxante loxo képp ku ñu jaay doole ci Touba ñeneen ñu ñëw taxaw sa wét ko ka jaay doole bobu du jall kon bassin du fi am tay du fi am suba du fi am ginnaw suba ndax askan ñu bëgg ñu xam nga ñun ñepp ay borom xel lañ digënté daaw ak ren ñom ñi daaw dañoo inondé wo légui xol leen situation bi ci seen bop ndax digënté daaw ak ren gis ngeen lu état bi def lu wara tax ñu japp né année prochaine duñu am inondation dama né li amone daaw moy amad ren da fay dépendre ci taw bi ni muy bare ak numité way bu liggéeyu état mom deful dara kon lima gëm moy bo né da nga voter budget déné 15 milliards pour dougal ko Touba légui 15 milliards yi li wañu djé Touba wara ñëkk poser comme question moy ana 15 milliards ngay fu dëgg ana canal buñu fi défal légui ñun dañ wara auditer gis nga ñom gaay ñi nga auditer mais ñom dañ leen wara auditer parce que bañ ñëwé Touba batay chaque jour ay promesse génn nañ tant de telle somme somme bi fan lañ ko dougal légi Touba lim dundon daw man gisuma ap tali buñ ne réflexioné nañ ko gisunako gisuma canal bo xamné tabax nañ ko gisuma bassin bo xamné tabax nañ ko kon liñuy laaj moy xaaliss boba ak digënté daw ak ren lan lañ ci def ci walu assainissement kon askan Touba dañ leen sétane dañ leen baye ak seen bop bayi leen ak seen difficulté ba paré wëlbeutiku nak bëgg leena jaay doole tolli ca loolu japp na né askan bi ñu ko nañ
8: gaade fam xibaar yu deug bu teewé
0: ci téméré ñett yu tomb juroom gën deglo yi Kaap Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gaangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir lolu kon di ciowal la ngiraane la ka xali nga xamne kon tek ni leen dox di fatali kon ñi xamne kon ñi ngi doga dafta xamuñu kon yeufé nakala teddé muy talata ji nga xamne kon non lu wessu muy talata jëlé kon du bi wess way jëlé ap délégation bo xamne kon bokkon na ci wa préfecture and noko wa na sak ñi xamne kon ñom ñoo di promoteur ba ñom ñoo feñu won fofé nak ci marché ba ci la nak ñen ci ay ndaw yu nekkon kon ci ngiraane taxaw ne mukk loolu nga xamne kon mo lañ ci bëgg def duñu ko nangu xaqante ya ci am nak ci lañu bëggon na tek loxo bay serigne aw mi ci te kurel gogi da and taxaw ngiraane way nak tagok sagom tax da nak ñu bayyi won ko ci bës bobé di traité ya japp ñu ko ci alarba je nak lañ ko mujju tek loxo mom momé ñu tek sa ay waxtu ñeneen ño xamne ko ñewon nañ doon solidarité ñom ni seen bop itam ñu tay wal ci lim juroom nit ño xamne dal japp nañu leen ci altiné nak luñu leen déféré yobu leen fofé ci ndiarém ndik nak talata inshallah rabbi lañ leen fasiyene arté inshallah mbir la bu dara nañu ko top nu mu gëna yaato jano taskatu xibaari sank ci suba lan ko doon amal Daru Salaam dem lañu yendo magal magal gogi nga xamne kilifa yu bari téwon nañu fo gouvernement bi yone won nañu fo délégation ministre de l'intérieur Mohamedou Bamba Cissé ma nga fa won ci touru njitu rew mi président de la République Ilimani Diori ñu gouvernement bi indi na ci ay cadeau yu nuyo ko siar ci walu ko bes bobé cadeau yëkëti nako fo ci kanamu sëriñ bi ministre de l'intérieur ñu téwlu ko
9: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man sax naka jek waxna ko sank bi oustaz mbacke si la ñewé ak tay manilen mën na bañ jël cadeau parce que dañ dom fi togo ko xamni mën na né sama kilifa na ci walu état parce que président de l'Assemblée nationale c'est la deuxième personnalité de l'état donc dama koy djeggalu diko ñaan d'abord ci ndigalam mu may ma jël cadeau ñu ñi doore ci suñu cadeau di nuyu kilifa diine yi ci Sénégal yépp diko doore ci suñu wayjur suñu sëriñ suñu soppé Serigne Moustapha Mbacké diko ñaanal Yalla mu yagg fi lol te wër di ñaanalit Serigne Abo mi tok di suñu wayjur di wolere président de la République di wolere it domam Premier ministre Ousmane Sonko diko wax ni rek suñu présence fi ci kër gi dafa di lo xamni dafa war ci walu état en tant que ministre de l'intérieur et de la sécurité publique mbir yi biñ koy wadjal dañu joxewon ay instructions jox ko gouverneur ñu top def liggéey bu mucc ay ne ko dañu bëgg bis bi ñu organiser ko organisation bo xamni da fay mucc ay et que histoire retenir que organisation la bo xamni naka jek bañ ka daan organiser bi sax mo ci ëpp dayo parce que bis bi dafa di bis bu historique té tay du hasard ñuko téwé yépp téwé ko gouverneur ngi fi tok préfet ak sous-préfet ak toutes les forces de défense et de sécurité ñu ngi fi du hasard également waxna ko légui ñu dajé fek suñu kilifa président assemblée nationale Elhadj Malick Ndiaye andak premier vice-président docteur Diallo Ismaël andak suñu serigne tamit suñu xarit serigne cheikh thioro mbacke ñu koy ziar bu baax mbacke ball andak également honorable mame ndiakhat mbacke pour wax len ni rek fi wa keur gi rek ñoo fi denu ci bo xolé ci tour yi ak yépp ak ci téwaayu importance délégation bi am pour wax len ni wa keur gi ñoo fi denu ci pour wax len également attachement bi état am ci keur gi pour la première fois bi ma nommé ministre de l'intérieur batay ma tok jotay and ak sama kilifa Elhadj Malick Ndiaye di président assemblée tok fi ci keur diiné ñun ñaar ñu tassé fi té lolu aussi du hasard waxna ko légui ci walu le concept même du retour d'exil de Cheikh Ahmed Bamba parce que retour d'exil bi dafa di lo xamanteni victoire la ci l'islam victoire la ci l'islam victoire la ci mouridisme victoire la pour même l'Afrique parce que tam señ bi dañ ko don jema jaay doole até ko ci ndar juge ne dañ koy déporter waxna ko daru bobu bañ koy até amul avocat ci lo xamni ñun buy doye ci jamono dañu nan dañu neurmelu ay droit am parce que ku nek buñ lay atté da nga waram avocat señ bi il s'est défendu seul té il a gagné son procès déporté nañ ko té xamone na ni dina déllu ci bi muy ñew gis ngeen niñ ko téro mu nek une grande victoire pour l'islam donc bis bi bis bu historique la bis bu am solo ci walu mouridisme ak ci walu islam keur gi keur gu am solo ci walu mouridisme ak ci walu islam moy keur gi señ bi ñeuk sañ ci keur gi señ bi ñeuk sañ ci fi donc ñun suñu téway dafa di lo xamni dafa war kaddu yi nak lool rek la won di len jallale nuyo président de la république rafetlu na trop suñu téway fi moma ci jox ndigal bi may ñewit aussi premier ministre Ousmane Sonko sen dom waxtan ni lu yag mu ne ma bo démé le nuyul ma wa keur de nuyul ma señ Abou di la ñaanal it señ bi nga yag fi lol ci wér yalla defal le jamm defal le sutura te deugural sa taxaway ci ñu ngi leni gant sante di len gërem di len wax ni bëc nañ lol ci liñ fi téw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
10: Ministre de l'Intérieur Mohamedou Bamba Cissé ci jotay bobu nga xamne kon ci Daru Salam du mom dong mo fa tewon ni muko waxe ci ndortay kaddom ki di njittel Assemblée Nationale Elhadj Malick Ndiaye mom itam nga won ci jotay ba yëkëti na fa ay kaddu del soati li waral ay tewayam fofilé président Assemblée Nationale batay ci jotay ba kaddu yi la fa yëkëti ci ñu delu ko
11: sëriñ bi di suñu wayjur ñoo ngi lay nuyu di la ziyara di tek nuyo bi ci sa loxo rek nga jotale ñu ko njaboot yi yam bekte mu reen ak tew fi tay and ci ak délégation bi nga xamne soxla wul mu koy lim lim nañ ko ba noppi kaddu yi mënon na ñak ndax yene ñew ziar ci amon na waye ndawal état amna té buñu jëlé ministre de l'intérieur yabal ko fi day woné rek kilifa ya ca ko di président de la république son excellence ak premier ministre bëtt bi nga xamné ñing koy xolé kër gi waye taxaway bi kër gi yag am ginaaw ci yoonu mourid ci doxalinu rew te jamono yi yi rew mi di reg regi ak ci jamono yi rew mi nekké ci dal waye tamit ñi nga xamné ño bok ci kër gi di njabot ci kër gi taxaway biñu amone ci suñu projet ba xeyna bok ci ñi rare personne yi ñëk xeyna sax dugg ci kas ndax xex projet lolu nak bok na ci li waral suñu téway da damay tok bu yagg mëna wa xana daru salam mom ma sha Allah lu mat fukki nit worañ mëna mo na nga ñew wi ci mujj moy señ abdou mbacké demb ci guddi manako insha Allah rabbi dina ndax mënu ma la bañal dara waye ñoom ñep ku ne woné na rek keñi ah kër gi ka taxaway bi mu am ak limu symboliser ci yoon mourid ëpp na ñaka téwé ñun tamit ñi sant yalla bam ñu mayé chance ñu téw ah ki nga xamantene ni tamit moy kilifa gi ci li ñu jangal ci mom ni señ mam cheikh anta yalla defal nako jambar ci taxawayam ci diine ji ci nit yalla bu mak waye tamit ci lepp li doxal kom rew te lolou yakar na ni ñaar yoy boko bolé moy symboliser le modèle mourid té dama yagg wax ni modèle mourid buñu ko assumer souveraineté bi ñi wut di yomb lay do ndax faaw ñu assumer ni ñun dañuy am suñu modèle bop bo xamni jéggani wu té yakar na né bari na ci lañ cey doxal ba tax na ñaari at ba ñet jëm ñet ngi ni amuñu la yenen rew ya daan am bay doxal sen rew te rew ma ngi dox ci anam yeugal kon lolu sant yalla ni ni serigne modou mahfous diko ziar diko dal di sant yalla bu baakha baax ci tewayam waye benen jangat bi ci am rek moy fuñu dem ñu gis ne ñi kat bokku nañu ci njabotu mam borom Touba nekkon ay rakam walay magam and bi mu andon ak ñom ak denk leen yoon wi bu réussite am tay ni daf ñu wara inspirer ñun ñi nekk ci temporel moy nango am kilifa nango wolu sa kilifa lolu njangat la bo xamne bokk na ci li indi réussite yoonu mourid kon xeyna ñun sénégal buñ ci jaaré yalla mën nañu may naal yi ñu am ak yéene bi nga xamné am nañ ko ci réew mu dalako ca bob ba président de la république premier ministre ak mbolém ñi ñu andal ci gouvernement bi di def liggéey bu mucc ayib yalla mën nañu sumay ndam li dess ci cadre yi moy di sante ginaaw ma sante ministre de l'intérieur ci woyfa ndax mom lañu denk li dayon na sekk mom wax ñu ñu ziyara dem dañu bëggoon sax ziyara dem bayiko mom mu yaatal jotaay mu insister na dafa bëgg wax ba paré ñu ñu tejeel ko ah dañu ci sante yalla rek wayé di sakku ñaan ndax fi barabu ñaanu kay la fu ne moy mom moy dekk bu ñëkk bu fam borom Touba am nañu yaqeen ne buñu fi sakko ñaan kilifa gi tok suñu wayjur señ abo and ci señ mohammed mahfous yalla man nañu may li nga xamne ñu koy dagaan ñank te dagaan bi nak wessul lenn luddul yalla def jamm ci rew mi te taxawu rew mi te ñu am yaqeen ne jamm rew mi ak li taxawu rew mi ak li doxal rew mi moy president de la republique ak magam premier ministre and doon ben ngir njariñu rew sakku ñu benen ñaan budul bobu lool kep lañ soxla fiñu tok té am nañ ci yaakar bu baaxa baax yaakar ci yeen ngir ngeriñu réew mi yépp kon sëriñ bi kaddu yi du guddu lool rek la wax ci sant yalla bu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullah
10: ngité l'assemblée nationale el malik ndjay jotay bobé nak kilifa yi xamé kon téwon nañu fay tam yëkëti nañu ay kaddu yu tontu yo xamné def nañu ko nak ci truc sëriñ abo Mbacke Mohamed kaddu yi nga xamné nak tontu nako ñaari kilifa yi di ministre de l'intérieur ak président de l'assemblée nationale ñom ñaar ño fa téwon doon kaddu yi tontu yi ñu téwlu ko
12: ñi ngi leen di nuyu ci turu sun wayjur sun kilifa di leen dalal ci dara salam diko jaaré ci ak tawam doom ci sun cheikhanta mu señ roxiya ndax fi ñu tok ni tay place am mo fa ra tok wax ñu sakku mbolo mi ñepp ñu ñaanal sun borom yëkëti ko bam juggaat ñew jël place am bi di waxal bayam bi nekk ak bayam bi ñu koy ñaan ci mbolom yëpp président señ bi mi ngi lay nuyu monsieur le ministre señ bi mi ngi leen di nuyu di leen dalal ci dar soulap di leen yëgal tamit mbektem di leen yëgal tamit mbektem ci bis bi ak téway gi ngeen fi tew tay sant leen ci gërëm leen ci té di leen wax ñeneen dëkk bi mom day dëkk bo xamni day dëkk bo xamni kiko sos da ko sos ci ndigal motax dëkk bi di wëy ci ndigal di def ndigal sun borom nak def mom moy sun kilifa ñun ñepp kep ko aju señu maaw nak señ gawan nek bi dëkk moy sun kilifa li ñuy wax nak diis na ci ñun lool waye nak ndigal mom sa buñu ko def la dañ ko def waye nak ma xamal leen kaddu yi lu ci juk moma waye lepp lu ci lañal rek mom mana te nak kuy waxal ko xamé du wax lo wax mu doy tax ma do waaw kuy waxal ku dul wax lo wax mu doy wa den yegal nak neneen sant na leen gëreem leen seen tank yi ngeen ñew monsieur le ministre tant gi dama ci jital gouverneur male nga xamni bi magal gi jubé day jokk ak señ bi di liko war lepp ci bis mu def ko ñu and ak mom serré bi di gungé bis bi bam aksi fi ak préfet balé lepp lo leen denkon tañ war ko def rek def nañ ko bam mat ba def ko wé sun ñor néna mi ngi leen sant ba lañu ñëw ci waxtaanu ginaaw loolu mu denk leen doy bopam yi muy señ Amdi mi ak señ Cheikh Namé ak señ Cheikh Thioro mi nga xamni dooma bok ci kër gi ndax Cheikh Thioro mom Dar es Salaam la bok xeyna fayen fu mu dem dafa wuti dara way fi la bok waaw mom waaw fayen fu mu dem dafa wuti dara fi la ak señ Amidou mi doom ak señ Cheikh Namé ak njabatum gi bëpp mi ngi leen koy denk li nga xamni ñi ngi dox ci mom ñi ci ndigalam ñi ci leppam bu loolu wëyé tamit bu cyant gi wëyé tamit mi ngi leen di yonne geneen cyant ko xamni tamit seen kilifa la ko yobati muy président de la république Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko den xamal nak mom nekkul ci lenn loolu xamni ni liñ ko ma baye rek la nek lim wara nek rek ci la nek wutiw dara dimut fen setu ken ndax deggu ci dekk bi juromi acci ginaaw dugar fi di nga xamni lim wara nek ci la nek ndax ko xol xar karam dekk bi da nga xamni dekk bi lim soppé ko bari na waye nak mbolo mi ak bis bek ñi ci dajje ñep nañ ko ñaanal sun borom yagal ko fi ñu yag ci ginaaw ba na lim yene ndax lim yene du lim yene tambali ko ba li ag bam tek ci yenen ak yenen ginaaw yalla nak ginaaw bu lol wuyé yeen ñaar ñi ndegam yeen fi dajje japp na ni li mom suñu wax ñun ñi nga xamni ño dëkk ci kër gi muy señ dama koy waxale señ Amdi diga waxale señ Jirimi diga waxale señ Cheikh Thioro diga waxale señ Cheikh Namé ndax dëkk bi nak dañ fay dëkk Dar es Salaam melni dëkk yépp tolni dëkk yépp ba mu upp dëkk yi sax waye nak aduna da baxoon nit bu waxul rek la mu wara am du fa am waye nak ñun fekkon wax day maye duñ am ndax duñ wax ndax mom mi ko jittu mom mi ko jittu wax waye dëkk bi ku fi duggu tay ak bu ngeen fi duggé bari na luñ manki bëgg nañ ko tamit ko ci dimbalé du batam suñu bat la ñi nga xamni ño jamonante gi yeen di njabot gi ñun ño ko soxla ndax ku dëkk ci dëkk da nga bëgg la am ci dëkk yépp am ja téwul nak li nga xamni moko war ci dëkk bi ta man ko xaru ci kenn mi ngi ci li nga xamni mom la war dëkk bi wara am ta man mi ngi ci dëkk tayi guddi ci tayi bëcëk nim ko jëlé won ci ay magam tay ji ko fi dugg di nga xamni yobbu nako fo xamni nit fogg ko waaw lima len waxat nak moy wax mom kuy waxal kul wax du bay waye nak buñu denkani sante njabot ga paré dinañ leen ci waxal di waxal di señam di na ngeen xamni dëkk bi ñoko bok ñoko bok dëkk bi gëreem nañ la señ jiri mi jotal na mas ak cyant yow yaak señ cheikh thioro ndax taxaway bi ci dëkk bi kon nak na ngeen gëna gorgolu xamni dëkk bi li dëkk yépp am war na ko am waye nak tek nañ ko seen loxo ñu ko tégué seen loxo paré nak yombal nañ leen ko ndax ñi ngeen ko wax dañoo tok ñu waxal leen ko ngeen di kon yombal nañ leen ko yeen nak waye yeen nañ ko denk nak ngeen xol nañ ko set saytu ñuko yeen ñu fa nekkal yeen yene loxol señ bi ndax ma ngi yeen ndax fi ma tok ni di wax mom mi mëna fa tok wax señ cheikh thioro mi mëna fa tok wax señ bi mom mo bax rek ñepp mu jox leen ciir waaw di yëkëti jotaay bi di wax mom mu ñaanal ñu barké bi nga xamni mom lañuy tam ci daru salaam yalla nak suñu bam def ci yeen
2: radio
1: IKBFM
0: 103.7 kamera ñett yi tombu ci robi kab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir bambay coalition jomay amna nu njit ali penda diouf lañu tan ngir rek muy jité coalition bu fofele ci bambay ginaa bañu ko falé ba nopi nak xalna aw yoon bu fofele fasiyene jëmele coalition bobé xamna ko momadou jomay président ali penda diouf opérateur économique la ñu tawlu ko
13: tay ji nak man ak samay nawlé ci parti yi fi dajé yépp ak mouvement yi ñi nga xamni dañu andan tay dajale fi wa département bi kilife yi ñu xayante ni ñom la seen nit goru denk leen seen parti ñoñu tamit nek seen ginnaw ñu waxtaan ak ñom di dajé fi té ci salle bi don tan coordinateur département par yalla dogal ñu ci ëpp ñu jël ma tan ma nama yow yañu doy ci liggéey bi ya équipe bi nga andal mu nek lo xamna nak ma ngi lancer président du xamal nako ñun de xajnu ci gatcha ñun de xajnu ci dara lo xayante ni dafa nek ak nafiq parce que liñu def tay ku xol ñu fi taxaw yëpp xamna ay gor ñoo fi taxaw ay kilifa ay cadre kenn ku ci nek fa nga nekkon ya nga fa ci wétam waye ñi fa nekkutu nit dañoo ñew taxaw ci wétam ngir jappalé ko ci loolu ñu def nak ki nga xamne mom moy coordinatrice bi mi ajelotu mi mi touré mi xamne mom la denk coalition bi mom mo waxon ne dañu def bis bu melni bis bi mu ko def tam dané yeen wa département bambay yene tan sen bop ku len doy département bi tan sen bop ku len doy mi sama jëm ji mané liggéey biñ may xaar moy mu fassiyene deugal djubal teudde ñaaxar nay and ak ñepp département bambay ku ne xamna ne dafa am ñu yor ay poste yo xamne ñu ngi département bambay fi to ñooñu suma gis gis ñu xaw min xaw sori président bi mais ñun ñu xamne nak japp nañ ne dañu jégué président fassiyene liggéey ak mom suñu gorgolo président japp lañu dolel ñu aussi dañu mëna fight comme ñom pour récupérer département bi parce que nak man duma xiss kenn duma tuddu kenn mais ku ne xamne ñu gagné won département bambay ku ne xamal nako tay bu déné tay ba xajo am rek xagn ci ndigal ci manam ci ñako jité la wa ñun wa bambay ñam ful am fayda and nañu dugg ci coalition du président ta xamne nonu muy deug ñun nak xajilu ñu kenn ñom kilifa suñu andé mo ñu gënal suñu anuti ñu wa département mom and nañu ñu pour fassiyene defal suñu département ci ko département bobu nak ku ñu fassiyene ko defar moy ñun ñi xamni ni tay dañu tok fi kenn ku nek deug ci commune dañu fassiyene jog ma and sama équipe ñu dem séti len ci seen commune waxtaan ak ñom xol la fay problème ñu jël ko téé duñ ci mëna saxu ni sax duñ mëna saxu ñu yëkëti ko tek ko xol coordinateur ñu mi touré mu jallal ko président daal wax na limuy sori limuy bari bari ñaar rek la ci constaté jomay ko goré la dafa wax né man pass faluma coalition jomay président moma falta bobu mang ci kasso bi tok duma genn mu kasso ñoo ñu jappalé bama gagné pa di len bayyi ginnaw wax na ko ñett yoon na loolu duma ko def duma ko def duma ko def kon koku gor pire la kon ñu ci coalition jomay président ñep nañ xamné ni ki ñu andal bayé nañu xel
0: mbokki ngeen di ñu top ci 103.5 UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam ñi ex ak yeen ci ponk bi kemal xibaari en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafaal
2: UCAP FM
1: li ci yene kay yi
12: parce ambay
0: bis 6000
14: tribune yene kay ma nga xey du ñu xamal lu soxal walu ko jongontay local ñu ko japp ci wëru ko wala bok atuma 2027 ak présidentiel 2029 yene kay bi xeyne Ousmane Sonko dubna comptable fu fenn fo xamne ko dañ fay ciiru ben ñaar la fay ciiru ci bilan bi nga xamne kon président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu koy def yene kay bi ne mom Ilimani Diori ñu mo wara doxal politique jitu rew way tam mo wara doon ki nga xamne kon mo koy geggul doon bouclier mom batay benen wala Ilimani Diori ñu mo wara doxal politique bi nga xamne kon jitu rew ma xal nako suna tangoy tribune ño xey diko xibar tribune bobé batay mo xey duñu waxal lu soxal walu ko mburu mi ne bo sagawontul day jafé jafé dana ci am lol ci bes yi nga xamne kon mom lañuy sétu fédération des boulangers ñom nak lañu bëgg moy ci na mu gëna gaawé jappalé go xamne kon day baw ci nguur gi lu ni moy rek day jafé jafé man na dik ci ñom Babacar Babu forum du justiciable mom nak lamu bëgg moy nañu ubbi appel lu jëm ci walu ko saisine bo xamne kon ci société civile suñu natangoy del soir ci lu jëm ci walu ciow yi nga xamne kon nemeku nañu ko ci quotidien yene kay ma nga ci opposition bu rewum Sénégal nek ak dogo di fracture go xamne kon gis nañu koy alliance ay dekk lekkolo way tam juddwat gu yes go xamne kon fasene ko teggat suñu natangoy ne jamono ji kay ñi ci ku jegi ñi ngi wut ay pexé populaire yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko consommation de lini jëfëndiko mburu mi ndax baadu da fay bëgg am ay jafé jafé yene kay bi xey samp ci ablaaj ni fédération nationale des boulangers ñom day day ñangay artu ci jafé jafé yi nga xamne ko ñu ko dunu nak day jot na sekk ngir nguur gi man leen jappalé lu jëm ci walu ko mbay meeg la ni ci jëlé a jawara baykat la bo xamne kon ma ngay yëkëtay kaadam di artu rawaté na ci lu jëm ci walu ko pitt yi nga xamne kon daanaka loolu bay rawaté nak ci walu ko pep meek la ci aju loré yépp dañu koy faagal le point actu yene kay batay ma nga ci walu taxway bu nemeku nañu ko rawaté na ci walu langue politique gi ak pecc xow gis nañu ko ci critique quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko gouvernance extractive don mbell mi nga xamne kon dañu ko ci jëlé yene kay bi ne jitu président Bassirou Diomaye Diakhar Fay xalu yoon wu leer nañ la fa ubbi yene kay bi ne fi mu toll ni kay lu jëm ci walu ko taxway bi loolu la bëgg rek ngir ñu man ko leral nakala bu Sénégal def ba am lu jëm ci walu note bu baax note très bien la am ci mention bi nga xamne kon amna ko ci yene kay bi ne bokk na lu jëm ci walu ko transparence bi nga xamne kon ñang ko ci ay wote juroom benn tonne ñax mu bon bi nga xamne kon gendarme ci tek nañu ko loxo yene kay bi ne opération bo xamne kon elon lañu ko def ci Djibi Dione ci Casamance natangoy xey fessel lu jëm ci walu natal tak der yi nga xamne kon ñoo def liggey bu ne mel l'évidence quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko keuyit yi nga xamne ko ay keuyitu ju deug la ci aju ak rek loubal yi nga xamne kon gis nañu ko ci yene kay bi ne fureut ba waye tam du jëm ci walu ko classification ba ni nga xamne non lañ ko tege denc ba galankore bari na ci lool yene kay bi ne administration bu Sénégal kay danaka amna lool ay jafé jafé ay ci walu ma keuyitu ju dokal la ci aju meeting bu mak bo xamne kon ma koy wadjal ëlëg ak jamm yene kay bi ne ñaari at yi nga xamne ko def nako ci bop nguur gi coalition Diomaye ñom day ñi ngi wadjal lu jëm ci walu ko meeting bu mak bo xamne kon pasteur du ca bok sum natangoy xey fessel lu mel Dakar way yene kay ma nga ñu fessel lu jëm ci walu ko natalu ki xamne jori jior wal atem rewmi état civil la ci lay wax ne kay fi mu toll ni yoon jot na sekk ngir rek ñu gën ko mëna tegga sum natangoy ne kay bari na ci ab système bo xamne kon fi mu toll ni loubal ye bari na ci lool jori ji fessel taxway bi nga xamne kon nguur ga def nako ci sum natangoy la dépêche ñu batay ñanga ci walu ciow li nek ci bop rewmi yene kay bi ne nguur gi kay fi mu toll ni danaka pecc xoo deug lan gis ci bop rewmi digënté ñi nga xamne kon ñoko jitu njitu rewmi Ilimani Diori ci sun natangoy ne fi mu toll ni kay mayenté tul nu dara ci lu jëm ci walu ko taxway bi nu mel lu jëm ci walu ko wote bo xamne kon Samba Kara Ndiaye mom nak day leum bëgg rek moy Diomaye yewi ñu non nako yuxo sun natangoy xey fessel ay cadeau taxway bu def nako ci lu jëm ci leneen lo xamne kon ni levé quotidien del sina ci jëm ci walu ko mission préélectorale fi ci Sao Tome Principe yene kay bi ne Maître Amadou Kenya jamono ji kay ma ngay waxtane ñi nga xamne ko ñu sekk langue politique waye tam di yëkëté kay du jëme ko ci Union Africaine su natangoy ne mom Madi Kenya le mbotay xet africain denk ngir lu jëm ci walu ka Sao Tome Principe jongante ya mu dem saytu gujju ko ngir mëna xol deug deug lu jëm ci walu taxaway bi ak ni nga xamne kon mom lañu cey defé walu cet gi ci biir réewum Sénégal su natangoy ne 1000 éco gaindé ñom nak yene kay bi ne ñu ñu taggal juñu ci xamne kon lu jëm ci walu ko chat gi ñu gën ci amana xéré le soleil quotidien yene kay ma nga ci ñettelu validation Sénégal salon norme bi nga xamne kon ité le 2023 yene kay bi ne kay njitu réew mi ak li nga xamne kon modi ay ciakoté fam ginaaw bi mu dalalé niki demb comité national ité ba mom njitu réew mi wota na ngir rek ñu gënal doore lu jëm ci walu ko liggéey bekk kenn kër gi nga xamne kon moy sét lu mel las quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci walu ko meeting bi nga xamne kon mo ngoy wadjal mu doon minute bo xamne kon mom njitu réew mi ci ñextalay bes gi di gaaw bi la ko fassiyene amal fofu ci mbour woné bopam bo xamné kon ci lay wajjal enquête quotidien yene kay ma nga ci sommet France Afrique yene kay bi nekay virage bo xamné kon danaka ñu ci bari ñay tourner jëm ci anglais wax yene kay bi nekay mbado kay ñi lak français dañu bëgg won ginaaw wa France sunna tangoy xey samp ci ablaaj benen ko yene kay di l'info del sene batay ci lu jëm ci wala ka tangor wi nga xamné kon nemeku nanu ko ci biir rew Sénégal amna ci yene ci ay gox yu dem nañu ba danaka témèr bo jëm ñeen fuko ci tangor la mu doon 45 degré yene kay bi joxu ñu ay diwan lu ci melni demal ci matam bakel tambakunda kedugo ba kolda yene kay bi ni ña fa nekkay sonu nanu lol ci aw tangor wo xamné kon fi mu tolli re sonal na len wal fuko tiñay yene kay ma nga ca ciow yi nga xamné kon danaka ak dirante mbag la ci kujje politique yene kay bi ni agenda politique yi nga xamné kon mo wuta lol sunu na tangoy ne na be bëgg nañu teug ben liste bo xamné kon ñokay ayna do xatchando dorundo wayna def fi mu tolli kan moy jitu lolé moy cioro sunu na tangoy ne kay fi mu tolli defante ba met na lol kenn nangul bay sa morom jitu nga top ci ginaawam sunu na tangoy xey fessel sen ay natal ñom ñi nga xamné kon ñon nek ci walu kan langue politique gi Macky Sall Khalifa Sall Anta Babacar Ngom Barthélémy Diaz Thierno Alassane Sall ba ci Amadou Ba ngeen kay bi xey fessel ay natal kan mo ci wara jité lu jëm ci walu liste bobu le yeen kay ben li kay moy cioro lam observateur quotidien yeen kay mi ngi ci aji makka gi nga xamné kon fi mu tolli ñu koy wajal ni ci aju ko 2026 di général Mamadou Gueye mom nak del sene ci lu jëm ci wal organisation bi nga xamné ko mo lañ ko fassiyene teggé ak taxaway bu nguur gi bëgg na ci taxaw yene kay bi ne juroom ñett fuk ak ñaar ci ay docteur yo xamné kon bëgg na leen ci ay yobbu ci encadrement ba lu toll ci fuk ak ñaari juñu tégal juroom ñett témir ak juroom benn fuk ño xamné kon ayu jaaj dañ wara dem ci makka yene kay bi ne reen ji anam bu mu tay bi lañ bëgg amalé lu jëm ci wal ko aju gi nga xamné kon ñu koy wajal rew mi quotidien yene kay mi sunu mbuur ba juroom ñent fa ci wéru ko mais wi lañ ko fassiyene amal président Diomaye ak coalition yene kay bi ne joxante nañu ndaje ngir mëna nat bopam xam deug deug fan la toll député yene kay bi ne tay ji wota nañ ngir soppi règlement intérieur ba sunna tangoy ne député yi koy plénière ci aduma ji lool na jëm ci walu ko règlement ba ñi tardé ñoñé dañ bëgg xol naka lañ def yëk tay daan tekku ci seen kaw sunna tangoy ñu xey di fessel lu mel direct news quotidien ma nga ci lu jëm ci walu ko danaka fipp yi nga xamne kon gis nañu ko ñi nga xamne kon danaka ñay jité ngass ak lu jëm ci walu ko bop rémi jitu rep président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sunna tangoy ne kay mbar dana mëna jël deug deug ay matuway mi nga xamne kon mo ci war ngir lu jëm ci walu taxaway bi sunna tangoy xey feu samp ci appelage le quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci réforme do ciop ko yi nga xamne kon jitu rémi ko ci wadjal sunna tangoy ne Diomaye jamono ji kay mi ngi wër ab formule bo xamne kon limu bëgg dana ko mëna def te du ci am genn ko galankor sunna tangoy xey samp ci ay laaj lu jëm ci walu ko deug nga xamne kon ma nga ci yonu ko parlement ba nakalay man dabal liggéey ko député yi nga xamne kon ñu ci bari ju wowuñu ak mom lu jëm ci ñeek gi nga xamne kon bu dé ab référendum la ko bëgg défété fofé tam ndax dana am deug deug xaaliss bo xamne kon mom la ci wara duggal ko mum réew mi fi mu toll yene cabinet li ay deug sérex la yo xamne kon Diomaye bala moko jégg mëna dis ci kawam lool source ay yene kay quotidien ma nga ci bilan opération bi nga xamne kon ci Nord Sinjan la nu koy def tambalé won ko ben fon ba juroom ñaari fon ci wéru ko mais demb lañ ko ndar képp fuk ak ñent ci ay nit ño xamne tek na leen ci loxo yene kay bi xey def ci ab bilan bu yaatu bo xamne kon jëm na ci walu ko japp gi nga xamne kon japp na leen ko les eco quotidien yene kay ma nga ci fuk ak juroom yo xamne kon jamono ji tek nañ leen loxo lu jëm ci walu ko mbirum borom ñaari touri sunna tangoy ne danaka ñetti wër boba ak legi sunna tangoy ne kay bërna ci ño xamne kon fi mu toll ni kay ñi nga ci lije di seen bir ak yoon yene kay bi mo xey du ko fessel record quotidien yene kay ma nga ci final bi nga xamne kon ñu ko tay wajjal lu jëm ci C4 Crystal Palace ak Rayvar kon yene kay bi ño dem final parti 6 ak Nobel yene kay bi ño fassiyene dem jakarlo ak ISO yene kay bi xey du ñu xamal ne fofé kay faw ab domu Sénégal dana laal trophée ba mbokk yi yene kay yango di deele insha
15: UKBFM
16: li ci yene kay yi UKBFM xibaari
17: Papsi Ambay
14: mbokk ñu santati leen gërëm leen li moy li firu son ci ay xibaar ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye mo faré won ci addu kay bekk machine yenas kan ci déglu radio Cap radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alim khabir la tay ñuy taggo ñu fatte leen da ci gëna na fess
16: groupe de communication
18: université Cheikh Ahmadou Bamba
14: la ci gëna fess ngiraneen wonati seen nakaru xol ci bassin bi nga xamne kon mom lañ fa bëgg defal tay ji lañ woon taskato xibaari ngir waxtaan ci ak ñoom ñoom nak ñu ne ñi nga xamne kon jot nañ leen ta tek loxo jaay doole dong moy waral lu ñu mel ba tax nak ñoom ñoo ñi sakku ñu tegg leen loxo di fat nak ñoo ñi ñu ta tek loxo serigne aw ak ñu andal juroom lañu ñoom ñepp niki nak talata ji lañ leen fasiyene acte jot ngeen tewlu kaddu jot nañ ko ci fessel ci wir jotay ak xibaari waxa nañ ci magalu ko daru salam gi debbu mom lañu yendo gouvernement bi yone won fa délégation yo ministre de l'intérieur Mohamedou Bamba Cissé way tam ki di El Malik Ndiaye ci l'Assemblée nationale ñofu andado dem fofu re jot ngeen tewlu kaddu yëkëti nañu ko way tam kaddu tontu yi nga xamne kon kilifa yëkëti nañu ko jëmé ko ci lu nebel coalition Jomay ci Bambay am nañu njit Ali Pende Diouf lañu tan ngir rek mu jité coalition ba fofu le nañu ko tané ke liggé ba nam ko fassiyene doxalé yon ngeen tewlu ay kaddu jot nako ci afessel mbokk li bolé nañu ci li gëna fess ci yene kay en direct li leen ko doon na jotali Pap Sayar Mbay mo nekkon ci addu kay bek machine bi yeen askanu ci deglu bi yeneen xibaar inshallah rabbi u guddile doon 20h redaction di len ci joxat dajé ñu santati gëreem ñepp ñi nga xamne ko ñu andal ñu ci 103.5 di témé rak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UCAP TV live programme bi day wéndi légui waxtaanu serigne sambay leen leen dekkal waye jappaleen bu déme ba 16h inshallah rabbi seen émission fasxalu laaj ak tontu ci walum diini serigne mbacké abdourahmane gën ci andal kon émission bi nga xamne kon guddi alkhamis 21h30 kon bobu bi lañ leen fassiyene tolentu watal bu 16h joté lay doon légui waxtal Serigne Sambay jere ngeen defuti mbokk yi ñu yendo jam.

0: الخباري. كتاب FM الخباري باب سيامباي.
1: Allah barakato dal len jam ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daro walimul khabir xibaaru guddi ci de gëna fess ci xibaari basep ngiraneen ba askan wa fay yewon nak gëna fessalte senu ka lank na nak bëggu ñu basé marché lañu bëgg tay ji lañu xeyul wo taskatu xibaari ngir waxtaan ci ak ñoom way tam fessalal seen ay kaddu bëgg ñi japp ci ñoom ñu tegg leen loxo di fatte nak juroom ci ñi xam ko ñoo doon bañ basé bobu le yoon tegg leen loxo salaata ji lañ leen fassiyene att dañ ko gënu yaat la ci bir gataay xibaari da ñu waxati lu soxal magal luk daru salam gu doonu ko am ministre de l'intérieur ak président assemblée nationale ñi ngi fi woon ci daru salam kaddu yëkëti nañ ko ci kanam sëriñ bi dana ci jukku wat aslef ci bir jotaay ke xibaari li bokk yi danaka dana ci boole gëna fess yeen kay mo nam kamal jotaay bi nestu ci di gën ci faram fatte gi dem sopp na sul borom
0: ICAP FM xibaar yi pap sayar mbay
1: pap sayar mbay faré wo ci addu kay beek machine bi yeen askanu ci deglu radio ICAP 103.5 di témé rek ñett yu tomb juroom gën koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ICAP TV live tay ji la aljuma juroom ñett fan ci wéru tu bapp di wéru mai atum 2026 ñaar fukki fan ci wéru wolof di diggiw tabaski ci atum bi nek ñent témere ñen fukka ak juroom ñaar ci gaday gi jamono ji ñi ngi ci 22 ñaari similé bot ci juroom ñett waxtu ci guddi ICAP ngeen man ko deggu tam sunu ay application ICAP FM wala ICAP TV fu ngeen nek ci aduna bi de nga ñu ci mëna baye xel 103.5 radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba xibaaru guddi gi
0: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: Radio
3: ICAP FM
2: fi ci Touba ndam.
3: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: ICAP FM rek moma ci doy
1: 103.5 témer ak ñett yu tomb juroom jori jigal wal infrastructure di jumtukaay yi decc faal mi ngi yoon ci dekk bu sel bi di Touba doon némé ko ci yoon yi fi nek ak merokan wi ngir len lu ci nek rek mu xam ban taxaway la ci nguur gi fasiyene def inshallah jotaay la bu inshallah da nañu ci delsat na mo gëna yaato ci némé ko goge ministre decc faal doon amal ci dekk bu sel bi di Touba ngiranen tay ci suba dañu xeyoon wo taskato xibaari ngir fessel ci seru naxar ci bassin bi ñu leen fa bëgg defal ñu nak anduñu ci tay anu ci ëlëk ndax kat marché bi nga xamne kon mom lañ fa naalu lañu bëgg ñu égalel leen ko tay ji nak bañu fa téwé ci jotaay bobé kenn ci nga xamne ko yëkëti na fa ay kaddu morceau lu tuddu ci tura kurel gogale Mustapha Ndiaye mo fa téwon ñu tewlu morceau kaddu yu yëkëti nako fa
4: bin joggé dégg mbir mi kilifa bu ne ko xamanteni na nga ci dëkk bi dem nan fa espiriger le liñu tip ci bassin bi ak nim ko jappé bus bu amé ngir ëlëk suñ ko fi défé ndax ñun amuñu doolay nekk di leen té nan leen du ngeen ko fi def wala dara wayé nak suñu nakar ak li nga xamanteni mom lañ japp né bus buñ ko fi défé conséquences dina am dinañ ko wax ba aduna bëpp yëk ngir ka ëlëk ñom kilifa yi buñ ñu noté ba def ko fi jaay ñu doolé ëlëk bu amé kilifa yi demone yëpp wax leen ko dinañ ni ah ña fa nekkon dé gisoon nañ jafé jafé yi motax ñu jog di xex parce que lolu japp na ni jappalel sa état la sax man pour man gis limi def yow nga ne fi dundou ko xam ko toujours muy andi ay jafé jafé nga ni ko ah li boko defé dé japp nga di solution la waye du andi ay solution waye ay lor lay andi wat ndax té nima ko mëna expliquer moy ngirané dafa gëna kawé talib waxna ko sank légui imaginer buñu défé won bassin bi waxuma la kër yi mu dëndal ñun ñi di dënd ak mom mom ci bassin bi la ni bok waye bis bu fessaté problème ñaari pono du réglé deux vaay day équipe wat ndox mi day genn ndax té ngiranen mo sout fofu bu ko défé fofu point bala déglu bo xamanteni dégu ciëmbo bi gënon reëc ci Touba moy ñaari pono gogou fofu kër yoy dañ ko abandoné lu ma juroom ben ar seen borom mëna ko fa dëkk bu dé guñ ciaré marché ngiranen moko gëna aji fo ci gis fu né rek marché ngiranen warna ko gëna souté lu ma 3 mètres kon pour nga jëlé ndox guñ ciaré andi wat ko ci bassin ngiranen bi japp na né du yom té sa bu bassin bi fessaté tamit guñ ciaré day ballati ko ni woy duñ jogé wat ci ndox du dugalat ci ndox legi ñu gis ni li nga xamanteni mo joge gédé def ay val jaar bir keur ñang ibakiyé ndox gédé yépp ba ñew ci cornisu ñaari pono bi japp nañ ni bis buñu jëlon teli ñaari pono bi jëm bop teli ñu ubbi wal bi fofu buñ ko ubbé dañuy jël talib yépp def ko 4 mètres sur 2 mètres ci suuf lolu buñ ko défé rajé ko bam yegg bop teli so xolé lolou limi écoupé ci ay metti bu boba day upp sax bassin biñ bëggoon fi te moy gëna économie posu état bi te bu boba ndox mi day dem gratuitement ndax ndox doko yenné dang koy defalu yoon mu dem mais ndox boko yenné rek foko yenné mu yaq ndax te mi ngi melni panu ndox rek boko tégon di duuy di ci sorti te di duuy ci bërigo di ci sorti bu yagge pan bi day rembet di touru di dem di tassaro fa fum dënd rek da koy duuy lolo tax ñu ni ndox kenn duko yenn boko fermé nak mu nekk bal bobu nga xamanteni ndox mi da ci dugg di continuer di dem do am jotuk genn ba yaq fen lu ndox mu bari day dem te 3 km yoy ngay am ci digënté ñaari pono ba bop ko taliba boko défé 4 mètres sur 2 mètres day upp sax marché Ngiranène bi kon ndox mu joggé gédé bu ca démé ndox Ngiranène bi da ci xaj loolu lepp daw ñu andil ko ay yoon bu démé ba fofu ñu défaat val yo xamanteni 2 mètres sur 2.50 fondir ko mu dem la vallée de Sine li la askan wi gis di ci wo état bi di len xamal ni len fi marché bi nga xamanteni moy marché soxna sawalo Serigne Saliou santion ko ñun askan wi ci lan and mom lañ bëgguñu bassin fi bëgguñu ko ëlëk kuko ku lu nak ba def ko crosse suñu loxo ci ginnaw conséquence mom yag di lañ ko dund bu ko défé nak kilifa bu dé def ay ndaw taxawam ni ko li kat boko défé li lay jur japp na ni bu ndé ba ci ciopandaw ñepp gis ni li la jur bu boba kat kilifa kenn ko yedd ci am penc waye dañ ko yedd ci bir
1: bal doon kaddu morso kenn ci ñi xam ko ñoo di ñooñu Ngiranène ñi xewon tay ji wotas kato xibaare keneen ko ci addu bokku ci ndaw ñi nga xam ne kon ñanga fofé Serigne Touba Kassé mom nak la mu gëna addu te bokku na ca gëna deggal lank go nga xam ko lank na bu guñu ko ko bassin marché bay bëggu ñagaleen ko way tam seen ñoon ñi ñu tek loxo lañu ne ak jaay doole dong motax nak ñu jappalé te nak bëgg na ñu tegg leen loxo te na mu gëna gaawé ñom nak di fatte ne talata lu ñeen fasiyene atté Serigne Touba Kassé kaddu yëkëti nako fa batay Mustapha Ndiaye ko tatam
5: ci ñu taxaw tay askan bi contant ñu ëlëk tax la ko waral moy ay ndaw genn état bu ngi fa def bassin de rétention askan ñu ko ñun mënu ñoon nangu bassin tax ku ne gis na ñaari bassin nekk ci Touba moy Karignan ak Ngelew li nga daane bu ñu ñoon ko tek askan bu taxawé na bëggu ñu bassin bobu waxu ñu ko ngir bëggu ñu way ci ay solution yu leer dañ ko tek ben nak moy jitu li ci jitu moy askan bi di Ngiranel ku ne xamé ni fukki at ci ginaaw mu ñu dunu tay musu ko dund lañ ko tek moy état liñu indi def ko fi té mu lajul ay études sérieux lolu amu ci ben ñaar ba ñu bëgg def résultat ngir wanane ñom amana ñu ngi Touba bëgg nañ tay wanane ñu ngi fi def bassin bo xamanteni yapp quantité d'impact té li morceau de lera moy bassin bobu moy dafa refoulement sur les 8 km yo xam mo adoro bi dëkk bi di gennat duggaat ci biir kër yi té na bu ndaw ñu gënné na bëgguñu bassin dem ci kilifa yi ñu war dem léral leen ko il y a de cela 5 mois en arrière té bu état ñëwé na dañ ci def bassin askan gënné bëgguñu ñu dem ba ci japp suñu ndaw kon dama né est ce que tay deug deug Sénégal bu ñu nek wax deet crime la est ce réellement né deet dé lo xamanteni tay ku ko wax dañ la war yobbu ci kasso bi est ce que tay taxaw ngir défendre sa quartier walu rébellion la kon lañu gattal moy ndaw ñi ñu japp né xam dañ leen jaay doolé amana nak ñu ngi adresser monsieur le préfet et le sous-préfet et les responsables bi xam ñu nek dans l'administration lañ xam né ndaw ñi ñu japp dé len dong motax ñu japp lu dañu bañ né bëggu ñu bassin da yakaran constitution mo may kep kuy sénégalais mo taxone bëgguma ci lo xam fi sa droit la kon askanu Ngiranel la wax ñu ñoo taxone bëggu ñu bassin kon ndaw ñi ñu japp ñi ngi leen waré juger mardi inshallah ñi ñu waré juger nak nañ japp bu leen juger askanu Ngiranel ñu juger li ñu fi bëgga def Serigne Saliou moko naalon kep nekkal bi Serigne Touba mo tegon xeer bi kon li amul lu ñuy nekkal ay feela lu am la kilifa yi tay ko ci jël mëna lako léral té li ñu bëgga def gis nga Touba la ñu moy deuxième ville du Sénégal ci walum dekk way amuñu benn industrie amuñu dara luddul jaay même mo suñu activité tay ku ne marché occas insécurité ba fa am tay ñu bëgg jël espace tollu suñu une superficie de 3.5 hectares tay bu do wër Touba espace amu fi kon lay dëgg moy nit ñi day wara ñi fi nek wara am vision lu ko Serigne Moustapha Sall yu mbacké waxé won le Touba day mag chaque année ci 12% ndaw ñi nak dafa jor ñu bayiléen xel moy talibé Serigne Touba yi té liñ fi baye ak ngëm ngëm la moy Serigne Sall lim bëggoon dañuy japp ni moy am té waxtani état bi teunk ci ginaaw yépp nak bo sétlo jittu dem né bu am kilifa ñu japp ñom ñoo yor garantie amana ñom am na ñu ñu baye ñu tuddé Serigne Dame Khalifa Serigne Senou Diouf Lambaye kéet yi mu yor ci en 1999 le Serigne Sall moko doxor mu yor plan marché bi koku mu noné da ngay waxtani Ngiranène lu dokku ci bolé kon la mëna am moy askan bi bëgguñu ko tañ bëgguñu ko ëlëk kon Serigne Moustapha la nga xamné say ndaw dëkk japp nañ leen ci japp go xam téguñu ko fenn dou jaay len doole japp ni ñi di wax kenn nit mo leen jité ko musale mbé la nga xamné askan bi ñoo bañ ko kenn nit mo bañ li fa wara leer
4: askan mo bañ ni bëgguñu bassin tay bëgguñu ko ëlëk kon li ni ñaan état bi moy ñom nañ ñu jaay moy ñu gouvernement bi di ñew dañ ci jëlé injustice way li ñu gis injustice la kon ñu ngi interpeller monsieur le ministre bi xam tane mom moy concerné Cheikh Tidiane Dieye ak le DG de l'ONAS ñom ni da leen engager parce que c'est responsabilité la nek kon li ñi demander moy ñu libérer xalé yi da xam def ñu dara ay borom kër nañ am lu leen war seenu askan te gëm na ni ngiraane bi tay bu doon ka tay bala ñu naan état ndaw ñoon ñu japp ñu ndëk ci kër yi ñoo pompé ndox mi ñokoy génné ñoy xous te ku vidéo yaangi fi sama daanalé nak moy amna kilifa ko taxone fi wax ni ngiraane de buñu fa lara tax bassin sama kaw lañu jaar ñong kay avocat de yoyu nako ndaw ngiraane nak sa buñu fa lara ndox bassin suñu kaw lañu jaar
1: lol doon kaddu serigne touba kasse fofé ci ngiraane na ci ñofa tewnam soxna yi ñaga foon ñom nak rari sa ko moy seen doom yi nga xamne nak jamono ji dañ leen teye ci kasso yi nañ leen tegg doxo ndax nak lolé ñuy bañ ñom ñoko bokk bañ muy bassin ba nañ ni dal bugguñu ko fofé ñu defal leen ko fo yamati puy kenn la ci soxna ya fa tewon kaddu yi lu fa yëkëti
3: mom suñu bëgg li suñu doom bëgg rek lañ bëgg marché lañ bëgg tay mom lañ bëgg tax suñu sangeen gobol lañ ko duñ lor ci fi dañ ci xawa yag marché bi sa liñ ci jëk daanel man na la ni sa ko nangam lañ ci daanel auto sa ngam ko daan kon nak buñu démé ba bëgg ko xamné dañ ñuy def lako lu ñuy lor di lor suñu jobo bëgguñu tay bëgguñu ëlëk ci buñu bëgg ta mas del kun mas di bëgg bëgguñu tay bëgguñu ëlëk ci buñu bëgg ñoo ngi ñaan nak dañu ñaan rek ndax ñun amuñu doole dañu bayyi suñu dëkk maam ñoo ci dëkk Seigne Touba bi ngir ak talu bi ak ak mourid ak it suñu jëmlo fune duñ ci discuter ñun fuñu ndigal ñu fekk rek fa lañuy bayyi lolay ba legui ci lan taxaw xamadi wun ci ko wun wutunu doole dañuy ñaan seigne muntaha nañ ñu jappal te yalla tax da sey bi soxla wun ko tay soxla wun ko ndax njobot lañ dañuy xoslu ba bu set bu ñewé dañuy daw di yett suñu njobot kon nak buñ ko defé fe banew taxu te amuñu jojé doole suñu sañal bëggunu ko tay bëggunu ko ëna bu dal marché lañ bëgg tay mom lañ bëggal kanen ko taxaw lool lañ def suñu gone yi ñu japp am nañ ci naqal tax buñu len jappé xex seen gox mo tax ñu japp ma saccuñu demuñ ci doomi jamm wi yolé wuñu reey ñu nit ci fim ne ni ndam la ci ñom du perte na ci ñom té dañ leen di féliciter nañ ñu dimbalé té yalla tax dañu neew doolé rek way suñu jobot dinañ ko génné té yalla tax nañ ñu dimbalé ngir yalla té yalla ñu dimbalé ñu jaay ñu doolé taalu bi lañu xey ak am yar ak ci téggé nañ ñu dimbalé génné suñu jobot mënu ñu amuñu ñoo ngi naan ak serigne muntaha ak doom adama yi ñu upp dool ñu dimbalé ñu jappalé ñu gënël suñu jobo ci yalla
6: gaade fam xibaar yu degg bu tewé
1: ci téne rek ñett yu tom bu juroom gënë deglu ci radio université cheikh ahmadou bamba ngiraneen gogé woto won nak tay ji ñen ci wa apr sax nak ñu wona jappalé sé muy cogère kurel di lekk leen daw apr ya taale ci la kenn la ci ñoom moom nak ne wa ngiraneen loolu nga xamne kon ñen ci ñoom loolu nuy bañ muy bassé ba danañ ci taxaw jappal leen ci walu wunu mel lu jëm ci walu taxaway ba ñi ñu japp tam de na jot nañu teggi leen loxo ndax nak defu ñu fi leen lutax ñu war leena tegg loxo taale ci la bokku ci cogèr doon kurelu ko ndawi APR yi nekk ci Touba ñu tewlu ko
0: li nga xamne moy suñuy tank tax ñu déplacer wu ñew fi ci ngiraneen moy dañoo gis injustice bo xamne askanu ngiraane dañ koy dundu ñu japp ne ñun fepp fuñu gis nitu Touba mudi dundu naqar dinañ taxaw ci wetam li ñuy tambalé moy ñaan Khalife General des Mourides ñaan ki nga xamne moy autorité wu Touba ñu xam te bayyi xel li nga xamne mom la askan yu bëgg fatali comment dire Seigne Touba waxnako moy arrestation yo xamne man de nima metté ma yalla do nga ko xam li tax mu metti ma moy ay ndaw yo xamne sañ nañu mais bassin de rétention fi kenn mënu ko fi def lolu jërum di wax parce que fo xamne digënté ma kër gi kër yi matul sax 10 mètres légui bo fa défé bassin non seulement danger la ci kër yi nga xamne jot nañ ko tabax ba paré mais danger la pour ndaw yi nga xamne dañoo dëkk ci quartier bi mais li gëna graw moy marché bo xamne Serigne Saliou Khadim Rasoul mo defon pause première père yi yabalon Seigne Muntaha mu ñëw kon japp na ne buñu ne le Serigne Saliou defo mom lañu bëgg dindi tek fe def ci leneen japp na ne cipp ko koy def war nga xalaat kon askanu ngiraane bëgguñu bassin encore bëgguñu ko tay bëgguñu ko dembu bëgguñu ko ginaaw su kon la seule chose bu état wara def moy askan wi la fal nga nek pour ñom da nga wara deglu seeni bëgg bëgg waxtaan ci ak ñom fexé ba loolu ñu bëgg nga defal leen ko état bi su fekke ni bëgg na liggéey
3: dafa am lo xamne mo gëna yomb Touba amatul benn tali bo xamne pratiquement bu baax la ci Touba ba mu daj ñepp gis nañu ne inondation xam nga yaangi wax waxu bassin gelem gis nga état ba muy def lolu ngiranun fi état musu fe programmé won bassin ay canal lañ programmé bi fi wara jaar canal yoyu tay avantage du moy askan wi dinañ fa mëna brancher seen ay tuyo mu mëna jël ndox mi génné ko dëkk bi bassin du nekk ci bir quartier mais dafa wara nekk ci biti quartier ba kon lolu moy li nga xamné mom mo donon programme état légui nak ñi bañu ñëwé état bu né ak gis gisam ak doxina mais gis gis bi mo baxul le fait que ñu bëgg def bassin ci digg kër ay kër lola xel nanguwu ko buñ bëggé liggéey pour Touba nañu dem ci tali yu yaq yi té lenn moko causé moy inondation bu bari bi buñ bëggé liggéey bir Touba nañu xamné quartier yu bari bari ci Touba dañoo inandé won inondé won daw té digënté daw ak renn amul lenn lo xamné lu état def la ci digënté bi pour dimbalé askan woow bu féké né dañoo bëgg dimbalé Touba digeen ñi taxaw amuñu benn usine bo xamné yaakar nañ ko pour dem di liggéey ndaw ñi taxaw amuñu lenn lo xamné aussi yaakar nañ ci pour mëna def seen liggéey mais ndaw ñoñu tay bo leen bëggé dimbalé da ngay fexé bañu japp ci dara digeen ñi bo leen bëggé dimbalé da ngay fexé bañu japp ci dara fexé bañu am ay financement nga accompagner leen pour seen avenir mëna ñoo kon li la askan wi di xaar xaaruñu bassin tay li ngeen nekk nak dama bëgg ngeen xamné askanu Touba ba mu daj ño and ak yeen ci combat bi ca dama bëgg nitu Touba ñu joxante loxo képp ku ñu jaay doole ci Touba ñeneen ñi ñew taxaw sa wet ko ka jaay doole bobu du jall kon bassin du fi am tay du fi am suba du fi am ginnaw suba ndax askan ñu bëgg xam nga ñun ñepp ay borom xel lañ digënte daaw ak ren ñom ñi daaw dañoo inondé won légui xol leen situation bi ci seen bop ndax digënte daaw ak ren gis ngeen lu état bi def lu wara tax ñu japp ne année prochaine duñu am inondation dama ne li amone daaw moy amane ren da fay dépendre ci taw bi ni muy bare ak numu ci waye bu liggéeyu état mom deful dara kon lima gëm moy bo né da nga voté budget génné 15 milliards pour dougal ko Touba légui 15 milliards yi li wañu ñëk Touba wara ñëk poser comme question moy ana 15 milliards ngay fuñu dëgg ana canal buñ ñu fi défal légui ñun dañ wara auditer gis nga ñom gaay ñi nga auditer mais ñom dañ leen wara auditer parce que bañ ñëwé Touba batay chaque jour ay promesses génné nañ tant de telle somme bi fan lañ ko dougal légi Touba lim dundon daw man gisuma ak tali buñ ñe réflexioné nañ ko gisuma ko gisuma canal bo xamné tabax nañ ko gisuma bassin bo xamné tabax nañ ko kon liñuy laaj moy xaaliss boba ak digënté daw ak ren lan lañ ci def ci walu assainissement kon askan Touba dañ leen sétan dañ leen baay ak seen bop bayyi leen ak seen difficulté ba paré wëlbeetiku nak bëgg leen jaay doole tolli ca loolu japp na dé askan bi ñu ko nañ
2: UKB FM fi ci Touba Ndam
1: demere ñett yu tombu juroom bi ka radio université cheikh ahmadou bamba xibaaru guddigi daru salam bi ke waxtu yi ñi ngi won ci magal ga ministre bi yoro walu bir rew me karange ji dimis lenteer ak sécurité publique mohamadou bamba cissé mi ngi fi won mom jotaay bi amana ko kilifa gi nak yekati na fay kaddu ñu tawlu
7: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim parce que président de l'Assemblée nationale c'est la deuxième personnalité de l'état il faut dîner ci Sénégal yépp diko doré ci suñu wayjur suñu sëriñ suñu soppé sëriñ Moustapha Mbacké diko ñaanal yalla mu yagg fi lol té wër di ñaanalit sëriñ Abo mi tok di suñu wayjur di wolleré président de la république di wolleré it domam premier ministre Ousmane Sonko diko wax ni rek suñu présence fi ci kër gi dafa di lo xamni dafa war ci walu état en tant que ministre de l'intérieur et de la sécurité publique mbir yi biñ koy wadjal dañu joxé won ay instructions jox ko gouverneur ñu top def liguey bu muccu ay ne ko dañu bëgg bis bi ñu organiser ko organisation bo xamni da fay muccu ay et que histoire retenir que organisation la bo xamni naka jek bañ ka daan organiser bi sax mo ci ëpp dayo parce que bis bi da fa di bis bu historique té tay du hasard ñuko téwé yépp téwé ko gouverneur ngi fi tok préfet ak sous-préfet ak toutes les forces de défense et de sécurité ñu ngi fi du hasard également waxna ko légui ñu dajé fek suñu kilifa président assemblée nationale Elhadj Malick Ndiaye andak premier vice-président docteur Diallo Ismaël andak suñu sëriñ tamit suñu xarit sëriñ Cheikh Thioro Mbacké ñu koy ziar bu baax Mbacké Ball andak également honorable Mame Ndiakhate Mbacké pour wax leen ni rek fi wa kër gi rek ñoo fi dénu ci bo xolé ci tour yi ak yépp ak ci téwaayu importance délégation bi am pour wax leen ni wa kër gi ñoo fi dénu ci pour wax leen également attachement bi état am ci kër gi pour la première fois bi ma nommé ministre de l'intérieur batay ma tok jotay and ak sama kilifa Elhadj Malick Ndiaye di président assemblée tok fi ci kër diiné ñun ñaar ñu tassé fi té lolu aussi du hasard waxna ko légui ci walu le concept même du retour d'exil de Cheikh Ahmed Bamba parce que retour d'exil bi dafa di lo xamanteni victoire la ci l'islam victoire la ci l'islam victoire la ci mouridisme victoire la pour même l'Afrique parce que tam señ bi dañ ko doon jema jaay doole até ko ci ndar juge né dañ koy déporter waxna ko daru bobu bañ koy até amul avocat ci lo xamné ñun buy doyé ci jamono dañu nan dañu nermélu ay droit parce que ku nekk buñ lay até da nga waram avocat señ bi il s'est défendu seul té il a gagné son procès
1: lolu doon ministre de l'intérieur jotay bu yëkëti nako fofé ci Daru Salam genen kilifa gu fa téwon ñom sax ño fa téwon do muy président assemblée nationale El Malick Ndiaye mom itam ci karam sëriñ bi kaddu yi la fa yëkëti ñu délu
8: ni suñu sëriñ bi ni suñu wayjur ñong lay nuyu di la ziyara di tek nuyu bi ci sa loxo rek nga jotale ñu ko njabot yi yam bëkk mu reen ak téw fi tay and ci ak délégation bi nga xamné soxla wul makoy lim ñun nañ ko ba noppi kaddu yu mënon na ñak ndax yéene ñew ziar ci amon na waye ndawal état amna té bu ñu jëlé ministre de l'intérieur yabal ko fi day woné rek kilifa ya ca ko di président de la république son excellence ak premier ministre bëtt bi nga xamné ñing koy xolé kër gi wayé taxaway bi kër gi yagg am ginaaw ci yoonu murid ci doxalinu réew té jamono yi yi réew mi di rëg rëg yi ak ci jamono yi réew mi nekké ci dal wayé tamit ñi nga xamné ño bok ci kër gi di njabot ci kër gi taxaway bi ñu amone ci suñu projet ba xeyna bok ci ñi rare personne yi ñëk xeyna sax dugg ci kax ndax xex projet lolu nak bok na ci li waral suñu téway da damay tok bu mu yag mëna wa xana Daru Salam mom ma sha Allah lu mat fukki nit worañ mëna ma nga ñëw bi ci mujj moy señ Abdou Mbacké dembu ci guddi manako insha Allah rabbi dina ndax munu ma la bañal dara waye ñoom ñep ku ne woné na rek keñu ah kër gi ka taxaway bi mu am ak limu symboliser ci yoon mourid ëpp na ñak téwé ñun tamit ñi sant yalla bam ñu mayé chance ñu téw ah ki nga xamantene ni tamit moy kilifa gi ci li ñu jangal ci mom ni señ Mam Cheikh Anta yalla defal nako jambar ci taxawayam ci diine ji ci nit yalla bu mag waye tamit ci lepp li doxal koom rew té lolu yaakar na né ñaar yoy boko bolé moy symboliser le modèle Mauritanie té dama yagg wax ni modèle Mauritanie buñu ko assumer souveraineté bi ñi wut li yomb lay do ndax faaw ñu assumer né ñun dañuy am suñu modèle bop bo xamné djéggani wu té yaakar na né bari na ci lañ cey doxal ba tax na ñaari at ba ñet jëm ñet ngi ni amuñu la yenen rew ye daan am bay doxal seen rew té rew ma ngi dox ci anam yeugën kon lolu sant yalla ñi ñi sëriñ modou mahfous diko ziar diko dal di sant yalla bu baaxa baax ci téwaayam waye benen jangat bi ci am rek moy fuñu dem ñu gis ne ñi kat bokku nañu ci njabootu mam borom Touba nekkon ay rakam walay magam and bi mu andon ak ñom ak denk leen yoon wi bu réussite am tay ni daf ñu wara inspirer ñun ñi nekk ci temporel
9: lolu doon kaddu président assemblée nationale El Malick Ndiaye fofé ci daru salam ci kaddu tontu yu yëkëti nañu ko nak ci turu Serigne Abou Mohamed boole ko nak ñaari kilifa ye muy ministre de l'intérieur ak président assemblée nationale kaddu yi ñu delu
10: di nuyu ci ñi ngi leen di nuyu ci turu sun wayjur sun kilifa di leen dalal ci daru salam diko jaare ci ab taawam doom ñu seen xanta mu seen roqiya ndax fi ñu tok ni tay place am mo fa ra tok wax ñu sakku mbolo mi ñepp ñu ñaanal suñu borom yëkëti ko bam juugaat ñew jël place am bi di waxal bayam bi nekkal bayam bi ñu koy ñaan ci mbolom yëpp président señ bi mi ngi lay nuyu monsieur le ministre señ bi mi ngi leen di nuyu di leen dalal ci Dar Salaam di leen yëgal tamit mbektem di len yeugal tamit mbektem ci bis bi ak teway gi ngeen fi tew tay sant len ci geureum len ci te di len wax ñeneen dekk bi mom day dekk bo xamni day dekk bo xamni kiko sos da ko sos ci ndigal motax dekk bi di way ci ndigal di def ndigal sun borom nak def mom moy sun kilifa ñun ñep kep ko aju señu maamu nak señ gawan nek bi dekk moy sun kilifa li ñuy wax nak dis na ci ñun lool waye nak ndigal mom sa buñu ko def la dañ ko def waye nak ma xamal leen kaddu lu ci juk moma waye lepp lu ci lañan rek mom mana te nak kuy waxal ko xamé du wax lo wax mu doy tax ko mat waaw kuy waxal ku dul wax lo wax mu doy wa den yegal nak neneen sant na leen gëreem leen seen tanki yi ngeen ñew monsieur le ministre tanki gi dama ci jital gouverneur ma lay nga xamni bi magal gi jubé day jokkok señ bi di liko war lepp ci bis mu def ko ñu and ak mom CRD bi di gungé bis bi bam aksi fi ak préfet balé lepp lo doon denkon tañ war ko def rek def nañ ko bam mat ban ba defon ko wessu ndjort néna mi ngi leen sante ba lañu ñëw ci waxtaanu ginaaw lool mu denk leen doy bopam yi muy señ Amdi mi ak seigne cheikh namé ak seigne cheikh thioro mi nga xamni domama bok ci keur gi ndax cheikh thioro mom dara sam la bok xeyna fayen fum dem dafa wuti dara way fi la bok waaw fayen fum dem dafa wuti dara fi la ak seigne amé djoun mi dom ak seigne cheikh namé ak njabatum gi bepp gep mi leen koy denk leen xamni ñi ngi dox ci mom ñi ngi ci ndigalam ñi ngi ci leppam bu lolou wéyé tamit bu cyant gi wéyé tamit mi ngi leen di yonné geneen cyant bo xamni tamit seen kilifa la ko yobat muy président de la république basir jamaay fay ak premier ministre Ousmane Sonko den xamal nak mom nekul ci lenn lu lo xamni liñ ko fa ma baye rek la lim wara nek rek ci la nek wuti wu dara dimu fen setu ken ndax ko deggu ci dekk bi juroom yi acc ginaaw dugar fi di nga xamni lim wara nek ci la nek ndax ko xol xar kanam dekk bi da nga xamni dekk bi limu soppé ko bari na waye nak mbolo mi ak bis beg ñi fi dajé ñep nañ ko ñaanal sun borom yagal ko fi ñu yag ci ginaaw ba na lim yene ndax lim yene du li lim yene tambali ko ba li ag bam tek ci yenen ak yenen ginaaw yalla nak ginaaw bu lon wey yen ñaar ñi ndegam yen fi dajé japp na ni li mom suñu wax ñun ñi nga xamni ño dëkk ci kër gi muy señ dama koy waxale señ Amdi diga waxale señ Jirimi diga waxale señ Cheikh Thioro diga waxale señ Cheikh Namie ndax dëkk bi nak dañ fay dëkk dëkk Dar es Salaam mel ni dëkk yépp tolni